na mi takú ňa, še pri ara áma. Ho umí se teko i pe poparáva peňa hapi. Dera tu pl kuape guare uninte oi pl ajukáva. Aj pe poha kaminte, omu aki se temo koi panambi.